0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

ったんだ。

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dragi slušaoci, pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8:37, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 sati. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora trebalo bi da budu nastavljeni danas. Socijalni partneri bi na završnom sastanku radne grupe trebalo da se dogovore o eventualnim izmjenama OKO-a kako bi se povećala obračunska vrijednost koeficijenta, a samim tim i zarade. Sindikati traže da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura. Opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestaje da važi 30. aprila. Sindikati su u avgustu apelovali na vladu da bez daljeg odlaganja pokrenu aktivnosti na zaključivanju novog OKO-a. Sindikati su prethodno više puta tražili zaključenje novog ugovora i organizovali proteste. Opšti kolektivni ugovor je krovni kolektivni ugovor koji definiše dio osnovnih prava zaposlenih koji nisu već uređena granskim ili pojedinačnim kolektivnim ugovorima. Zbog toga je njegov status posebno bitan za zaposlene koji nemaju drugi kolektivni ugovor.

nightly. I'm a lover for one night stand.

Pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8:48, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Juče su policijski službenici opšte bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 60 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 13 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Lišeno je slobode 4 lica po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja i registrovane su 2 saobraćajne nezgode.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio.

0: Slušate Radio Berane.
1: Mini flash u 9. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 sati. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora trebalo bi da budu nastavljeni danas. U okviru Evropske nedelje mobilnosti Berane će sutra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici Slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića večera sa početkom u 19 sati. Obavještavaju se potrošači koji se snadbijevaju sa Dapsićko-Poliškog vodovoda da će do srijede 23. septembra do 7 sati bez vode ostati potrošači naselja Polica. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio Salaša Kular. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima, vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak pretežno sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen. Mini flash u 9.
2: Benvenuti alla festa del suono! Voliamo tutti insieme verso il cielo

0: Slušate Radio Berane.
1: Dragi slušalci, gošća jutarnjeg programa je Tanja Mališić, savjetnica u Sekretarijatu za privredu, razvoj i investicije, i sa njom ćemo razgovarati o Evropskoj nedelji mobilnosti. Dobro jutro i dobro nam došlo.
2: Dobro jutro, bolje vas naš.
1: Za početak recite nam šta je pripremljeno za 22. septembar u Beranama i kome je događaj namijenjen.
2: Opština Berane će Evropsku nedelju mobilnosti obilježiti u utorak sjutra, 22. septembra, u periodu od 9 do 12 časova na platovu ulici ispred gradskog stadiona, to je Đačka ulica, uz podršku projekta Opštine za EU. Program je namijenjen djeci, roditeljima i svim zainteresovanim građanima. Nakon okupljanja i kratkog razgovora o bezbjednosti, zdravom i održivom kretanju kroz grad, djeca će crtati na asfaltu na temu kako zamišljam Berane u kojem se lako, bezbjedno i zdravo krećemo. Dio ulice biće privremeno zatvoren za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen djeci, pješacima, biciklistima i aktivnom kretanju. Na taj način želimo da pokažemo kako javni prostor može izgledati kada je više prilagođen ljudima.
1: Ovaj događaj organizuje opština Berane u okviru Evropske nedelje mobilnosti. Koja je osnovna poruka koju želite da pošaljete građani?
2: Ovogodišnja tema obilježavanja Evropske nedelje mobilnosti je mobilnost za sve, međugeneracijska pravednost. Ona nas podsjeća da ulice, javni prostor i prevoz treba da budu dostupni, bezbjedni za sve, za djecu i mlade, odrasle, starije osobe i osobe smanjene pokretljivosti. Potrebnije su iste u svim životnim dobima i zato je važno da prilikom planiranja grada vodimo računa o različitim generacijama. Inače, opština Berane, to jeste Sekretarijat za kulturu i saradnju sa nevladinim organizacijama, Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije i Sekretarijat za saobraćaj i zaštitu životne sredine zajednički učestvuju u ovoj organizaciji. Kao što sam rekla, eto i da ponovim, sve se organizuje u okviru projekta Opštine za EU.
1: Zašto je važno da se upravo u našem gradu govori o održivoj mobilnosti i alternativnim načinima kretanja?
2: Evropska nedelja mobilnosti obilježava se na inicijativu Evropske komisije, koja ovu kampanju sprovodi od 2002. godine, i kampanja se obilježava svake godine od 16. do 22. septembra s ciljem promocije bezbjednih, zdravih i održivijih načina kretanja. Završava se uvijek, pričam za evropske gradove, Evropskim danom bez automobila, kada gradovi kroz različite aktivnosti pokazuju kako javni prostor može biti više prilagođen pješacima, biciklistima, djeci, starijima i drugim građanima. Njen cilj je da se postakne lokalna zajednica i građani da više razmišljaju o bezbjednijem, zdravijem i održivijem načinu kretanja, kao što su pješačenje, vožnja bicikla, korišćenje javnog prevoza. I mi na ovaj simboličan način smo odabrali ovaj jedan dan, znači završnica ove nedelje mobilnosti, da izvedemo djecu, učestvovaće djeca osnovnih škola iz Berana, kao i vrtići, dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju.
1: Koliko su po vama građani Berana zainteresovani za teme poput pješačenja, biciklizma?
2: Pa, meni se čini da to ide, to ima neki trend da je u porastu, a evo mi kao opština i prošle godine smo obilježili dan, odnosno nedelju mobilnosti, bilo je više aktivnosti u okviru projekta koji smo tad realizovali. I evo da kažem, i ove godine, odnosno to realizujemo i radi se u okviru jednog projekta plan održive mobilnosti. Tako da gledamo da budemo u trendu sa međunarodnim partnerima, to su interregionalni projekti, i eto, kačimo se za te neke aktivnosti koje realizujemo u saradnji sa evropskim opštinama i gradovima.
1: Da li planirate da ovakve aktivnosti postanu tradicionalne i da se Evropska nedelja mobilnosti narednje godine obilježava kroz još veći broj događaja?
2: Mi to planiramo, svakako to nam je cilj, i kroz lokalni akcioni plan i kroz ovaj integrisani lokalni akcioni plan koji je Skupština usvojila prošle godine, i kroz ovaj plan urbane mobilnosti, a svakako to je nešto što će da i pratimo i u koraku je sa aktivnostima evropskih zemalja, jer smo na putu da postanemo članica Evropske unije i to nam je i cilj.
1: Evo za kraj našeg razgovora poziv građanima gdje i ukoliko da budu sjutra.
2: Znači sjutro u 9 časova pozivam sve građane da se pridruže, i djecu i roditelje i pješake i bicikliste na platou ispred gradskog stadiona i ulici Đačka ulica, znači ulica od Vukarađi škole prema stadionu.
1: Hvala na razgovoru.
2: Ako nas ne omete kiša.
1: Naravno.

0: Marketing Radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Euro Šuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafebara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšteg kolektivnog ugovora trebalo bi da budu nastavljeni danas. Socijalni partneri bi na završnom sastanku radne grupe trebalo da se dogovore o eventualnim izmjenama kako bi se povećala obračunska vrijednost koeficijenta, a samim tim i zarade. Sindikati traže da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura. Opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestao je da važi 30. aprila. Sindikati su u avgustu apelovali na vladu da bez daljeg odlaganja pokrene aktivnosti na zaključivanju novog oku. Sindikati su prethodno više puta tražili zaključenje novog ugovora i organizovali proteste. Oku je krovni kolektivni ugovor koji definiše dio osnovnih prava zaposlenih koje nisu već uređene granskim ili pojedinačnim kolektivnim ugovorima. Zbog toga je njegov status posebno bitan za zaposlene koji nemaju drugi kolektivni ugovor. U okviru Evropske nedelje mobilnosti Berana će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana, prilagođenom pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvorene za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulice ispred gradskog stadiona Berane, 22. septembra od 10 časova. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NVO opštine Berane uz podršku projekta Opštine za Evropsku uniju, osnaživanja lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Javna ustanova Centar za kulturu Berana organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici Slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića večeras u 19 časova. Juče su vršene pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 60 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podnešeno je 13 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Lišeno je slobode 4 lica. Kako je saopšteno, registrovane su 2 saobraćajne nezgode. Obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će do srijede 23. septembra do 7 časova bez vode biti potrošači naselja Polica. Za potrošače naselja Dapsići i Petnik vodosnabdijevanje će biti uspostavljeno, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Iz Automotosaveza Crne Gore apelovali su na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme uz duže periode sunčanog vremena, u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično moguća kiša, vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju, dok je jak pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068 205 049, broj telefona je 068 205 049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069 329 454, broj telefona je 069 329 454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069 10 3030, 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069 10 3030, 069 10 2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Dom zdravlja dr. Nikola Labović Berane uputio je pismo Radio Beranama povodom peticije zaposlenih za podršku dobijanja novog mandata direktorice ove zdravstvene ustanove Marice Veković. Kako su kazali, peticiju je potpisalo iznad 90% zaposlenih koji su na svojim sjednicama podržale obje reprezentativne sindikalne organizacije. Peticija je dostavljena i predsjedniku vlade i predsjedniku opštine Berane na upoznavanje. Zaposleni traže da Ministarstvo zdravlja Crne Gore u skladu sa svojim nadležnostima pokrene sve potrebne procedure kako bi se Marici Veković u skladu sa zakonom i sprovedenom konkursnom procedurom omogućio nastavak obavljanja funkcije direktorice zdravstvene ustanove Dom zdravlja dr. Nikola Labović Berane u narednom mandatu, imajući u vidu dosadašnji rad, ostvarene rezultate i potrebu da se obezbijedi kontinuitet u funkcionisanju i daljem radu. Peticiju je potpisalo 145 od ukupno 161 zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja dr. Nikola Labović. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšteg kolektivnog ugovora trebalo bi da budu nastavljeni danas. Socijalni partneri bi na završnom sastanku radne grupe trebalo da se dogovore o eventualnim izmjenama kako bi se povećala obračunska vrijednost koeficijenta, a samim tim i zarade. Sindikati traže da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura. Opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestao je da važi 30. aprila. Sindikati su u avgustu apelovali na vladu da bez daljeg odlaganja pokrene aktivnosti na zaključivanju novog oku. Sindikati su prethodno više puta tražili zaključenje novog ugovora i organizovali proteste. Oku je krovni kolektivni ugovor koji definiše dio osnovnih prava zaposlenih koje nisu već uređene granskim ili pojedinačnim kolektivnim ugovorima. Zbog toga je njegov status posebno bitan za zaposlene koji nemaju drugi kolektivni ugovor. U okviru Evropske nedelje mobilnosti Berana će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana, prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvorene za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulice ispred gradskog stadiona Berane, 22. septembra od 10 časova. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NVO opštine Berane uz podršku projekta Opštine za Evropsku uniju, osnaživanja lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Javna ustanova Centar za kulturu Berana organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici Slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića večeras u 19 časova. Juče su vršene pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 60 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podnešeno je 13 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Lišeno je slobode 4 lica. Kako je saopšteno, registrovane su 2 saobraćajne nezgode. Obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će do srijede 23. septembra do 7 časova bez vode biti potrošači naselja Polica. Za potrošače naselja Dapsića i Petnik vodosnabdijevanje će biti uspostavljeno, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano, na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Iz Automoto saveza Crne Gore apelovali su na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme uz duže periode sunčanog vremena, u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično moguća kiša, vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju, dok je jak pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj, ok. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, vi ste na talasima Radija Verane, dobrodošli u novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Danas malo drugačiji SMS, bez gosta u studiju, ali sa tri sportske priče. U prvom bloku pričamo o fudbalskom klubu Berane i početku sezone koji nije donio rezultate kojima su se navijači nadali. Zatim idemo u London gdje je odigran jubilarni 100. takmičarski derbi West Hama i Millwalla, rivalstvo koje traje više od jednog vijeka. Za kraj ostavljamo zlatnu loptu i pitanje koje se svake godine ponavlja. Da li zaista možemo objektivno odrediti ko je najbolji fudbaler na svijetu? Kako pred mnoga sportska takmičenja imamo zagrijavanje, tako i danas za zagrijavanje za vas jedna muzička numera.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane uputio je pismo Radio Beranama povodom peticije zaposlenih za podršku dobijanja novog mandata direktorice ove zdravstvene ustanove Marice Janković. Kako su kazali, peticiju je potpisalo iznad 90% zaposlenih koju su na svojim sjednicama podržale obje reprezentativne sindikalne organizacije. Peticija je dostavljena i predsjedniku vlade i predsjedniku opštine Berane na upoznavanje. Zaposleni traže da Ministarstvo zdravlja Crne Gore u skladu sa svojim nadležnostima pokrene sve potrebne procedure kako bi se Marici Janković u skladu sa zakonom i sprovedenom konkursnom procedurom omogućio nastavak obavljanja funkcije direktorice zdravstvene ustanove Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane u narednom mandatu, imajući u vidu dosadašnji rad, ostvarene rezultate i potrebu da se obezbjedi kontinuitet u funkcionisanju i daljem radu. Peticiju je potpisalo 145 od ukupno 161 zaposlenih u Domu zdravlja dr. Nika Labović.
2: 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšteg kolektivnog ugovora trebalo bi da budu nastavljeni danas. Socijalni partneri bi na završnom sastanku radne grupe trebalo da se dogovore o eventualnim izmjenama kako bi se povećala obračunska vrijednost koeficijenta, a samim tim i zarade. Sindikati traže da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura. Opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestao je da važi 30. aprila. Sindikati su u avgustu apelovali na vladu da bez daljeg odlaganja pokrene aktivnosti na zaključivanju novog oku. Sindikati su prethodno više puta tražili zaključenje novog ugovora i organizovali proteste. Oku je krovni kolektivni ugovor koji definiše dio osnovnih prava zaposlenih koje nisu već uređene granskim ili pojedinačnim kolektivnim ugovorima. Zbog toga je njegov status posebno bitan za zaposlene koji nemaju drugi kolektivni ugovor. U okviru Evropske nedelje mobilnosti Berana će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvorene za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulice ispred gradskog stadiona Berane 22. septembra od 10 časova. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NVO opštine Berane uz podršku projekta Opštine za Evropsku uniju osnaživanja lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Javna ustanova Centar za kulturu Berana organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici Slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića večeras u 19 časova. Juče su vršene pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 60 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podnešeno je 13 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Lišeno je slobode 4 lica. Kako je saopšteno, registrovane su 2 saobraćajne nezgode. Obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će do srijede 23. septembra do 7 časova bez vode biti potrošači naselja Polica. Za potrošače naselja Dapsiće i Petnik vodosnabdijevanje će biti uspostavljeno, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Iz Automoto saveza Crne Gore apelovali su na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. U Crnoj Gori danas će biti promenljivo oblačno vrijeme uz duže periode sunčanog vremena, u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično moguća kiša, vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju, dok je jak pretežno sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068-205-049. Broj telefona je 068-205-049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1327. engleski kralj Edward II. Ubijen je u zamku Berkeley. Smatra se da su zločin izvršili kraljica Izabela i njen ljubavnik Roger de Mortimer, koji je potom vladao u ime prestolonaslednika Edwarda III. 1452. godine rođen je italijanski, verski i politički reformator Girolamo Savonarola, dominikanski kaluđer koji je zbog sukoba sa papom Aleksandrom VI. Spaljen kao jeretik 1498. Na današnji dan 1832. umro je škotski pisac Walter Scott, autor istorijskih romana Rob Roy, Ivanhoe, Waverley. Sakupljao je i narodne pjesme i pisao epove iz istorije Škotske. Na današnji dan 1846. godine rođen je srpski političar i pisac Svetozar Marković, osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji i prvi teoretičar realizma u srpskoj literaturi. Pokrenuo je prvi socijalistički list u Srbiji, Radenik. Njegove ideje su imale veliki uticaj na razvoj socijalističke ideologije i politike u Srbiji i na Balkanu, Srbija na istoku, načela narodne ekonomije, pjevanje i mišljenje. Na današnji dan 1860. umro je njemački filozof Arthur Schopenhauer. Njegovu duboku pesimističnu filozofiju prihvatila je generacija razočarana neuspjehom nacionalnih pokreta 1848. godine u Evropi. 1866. godine rođen je engleski književnik Herbert George Wells, koji je svojim prvim romanom Vremeplov utemeljio naučnu fantastiku. Na današnji dan 1938. godine vlada Čehoslovačke prihvatila je britansko-francuski plan o prepuštanju sudetske oblasti nacističkoj Njemačkoj. 1939. godine rumunski fašisti, pripadnici Gvozdene garde, ubili su premijera Rumunije Armanda Kalineskua. Na današnji dan 1949. godine u Kini je formirana centralna narodna vlada na čelu sa Mao Zedongom, koji je 1. oktobra proglasio Narodnu republiku Kinu. U 1957. umro je norveški kralj Hakon VII. Koji je vladao od 1905. kada ga je nakon ukidanja Norveško-Švedske unije norveški parlament izabrao za kralja. Na današnji dan 1964. Malta je postala nezavisna poslije 164 godine britanske vladavine. 1972. godine predsjednik Filipina Ferdinand Marcos zaveo je vanredno stanje u zemlji i stavio u zatvor hiljade pritvornika njegovog režima. Na današnji dan 1973. godine Jugoslavija je prekinula diplomatske odnose sa Čileom 10 dana poslije puča generala Augusta Pinochea, u kojem je ubijen predsjednik Salvador Allende. Na današnji dan 1974. umro je američki filmski glumac Walter Brennan, prvi glumac koji je dobio 3 Oscara, a poznat prije svega po brojnim epizodnim ulogama u western filmovima Moja draga Klementina, Crvena reka, Rio Bravo. Na današnji dan 1993. godine predsjednik Rusije Boris Jeljcin raspustio je parlament pod optužbom da poslanici u parlamentu blokiraju ustavne reforme i izbore. Pobunjeni poslanici zabarikadirali su se u zgradi parlamenta, odakle su istjerani uz pomoć vojske 4. oktobra. 1996. na aerodromu u Bogoti u avionu predsjednika Kolumbije Ernesta Sampera, koji je bio spreman da poleti u SAD, poslije anonimne prijave, pronađeno je oko 4 kilograma heroina. Predsjednik je osumnjičen za veze sa narkomafijom, dok je njegova vlada saopštila da se radi o namještaljci. 2000. godine ruska vlada je odlučila da zamrzne ugovor sa Iranom o prodaji laserske tehnologije nakon što su SAD izrazile zabrinutost zbog mogućnosti njenog korišćenja u izradi nuklearnog oružja. 2012. godine premijer Norveške Jens Stoltenberg rekonstruisao je svoju vladu lijevog centra, 5 ministara je promijenilo resora, ali izgubilo ministarsku funkciju godinu dana pred parlamentarne izbore. Na današnji dan 2014. svijet je u 2013. izbacio mnogo više ugljen dioksida u atmosferu nego ikada ranije, a 3 najveća zagađivača su Kina, SAD i Indija, navodi se u izvještaju uoči samita Ujedinjenih nacija o klimi. 2019. godine u Beogradu je otvorena retrospektiva izložba Čistač Marine Abramović, konceptualne umjetnice. Na današnji dan 2024. na regionalnim izborima u Češkoj opoziciona stranka bivšeg premijera, milijardera Andreja Babiša pobijedila je u 10 od 13 regiona u kojima su održani izbori. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane. Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju Radija Berane. U današnjem Flash Plusu najavljujemo 13. redovnu sjednicu Skupštine opštine Berane, koja će biti održana u velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora, kako je najavljeno, trebalo je da budu nastavljeni danas. Poziv građanima da se uključe u izradu prostorno-urbanističkog plana opštine Berane. Gošća jutarnjeg programa bila je Tanja Mališić, savjetnica u Sekretarijatu za privredu, razvoj i investicije, koja je najavila Evropsku nedjelju mobilnosti i događaje koji su planirani za sutra. U Flash Plusu tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Trinaesta redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšteg kolektivnog ugovora, kako je najavljeno, trebalo je da budu nastavljeni danas. Socijalni partneri bi na završnom sastanku radne grupe trebalo da se dogovore o eventualnim izmjenama opšteg kolektivnog ugovora kako bi se povećala obračunska vrijednost koeficijenta, a samim tim i zarade. Sindikati traže da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura. Podsjećamo, opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestao je da važi 30. aprila. Sindikati su u avgustu apelovali na vladu da bez daljeg odlaganja pokrene aktivnosti na zaključivanju novog opšteg kolektivnog ugovora. Sindikati su prethodno više puta tražili zaključenje novog ugovora i organizovali proteste. Opšti kolektivni ugovor je krovni kolektivni ugovor koji definiše dio osnovnih prava zaposlenih koja nisu već urađena granskim ili pojedinačnim kolektivnim ugovorima. Zbog toga je njegov status posebno bitan za zaposlene koji nemaju drugi kolektivni ugovor. U toku je izrada prostorno-urbanističkog plana opštine Berane, dokumenta koji će odrediti kako će se prostor Berana razvijati u narednom periodu, gdje i kako će se graditi, razvijati naselja, saobraćaj, infrastruktura, privreda i drugi sadržaj. Građani i svi zainteresovani mogu do 23. septembra da dostave svoje predloge, zahtjeve i mišljenja i daju doprinos izradi plana, i to na mail pupberane@apoca.net ili putem pošte na adresu Agencija za planiranje prostora Crne Gore, Bulevar Mihajla Lalića 15, Podgorica. Važno je da se glas građana čuje u procesu planiranja budućeg razvoja Berana. Saobraćaj je posljednjih mjeseci u fokusu javnosti, od izmjena zakona o bezbjednosti saobraćaja do uvođenja i najave novih sistema kontrole brzine. MUP je pokrenuo inicijativu za analizu postojećih ograničenja, a stručnjaci smatraju da bi taj proces trebalo iskoristiti za sveobuhvatnu reviziju stanja na putevima. Vještak Igor Radojević pozdravlja inicijativu MUP-a, ali upozorava da odluci o promjeni ograničenja mora prethoditi detaljna kontrola putne infrastrukture. Kako ističe, analiza bi trebalo da obuhvati stanje zaštitnih bankina, ograda, odrona i drugih faktora koji mogu uticati na bezbjednost saobraćaja, a u proces bi trebalo uključiti širi tim stručnjaka. Kao jednu od dionica koju bi trebalo među prvima analizirati, Radojević izdvaja put prema Danilovgradu, dok bi posebnu analizu, smatra on, trebalo uraditi na putnom pravcu Podgorica-Cetinje. Iz MUP-a su ranije saopštili da predlažu formiranje zajedničkih stručnih radnih grupa uz uključivanje relevantnih institucija, stručnjaka iz oblasti saobraćaja i Univerziteta Crne Gore. Cilj je da se na osnovu analiza i mjerljivih pokazatelja utvrdi na kojim dionicama postoje opravdani razlozi za zadržavanje, povećanje ili smanjenje postojećih ograničenja brzine. Za stručnjake upravo takav pristup predstavlja priliku da se osim samih saobraćajnih znakova detaljno sagledaju svi elementi koji utiču na bezbjednost i protočnost saobraćaja. Gost jutarnjeg programa našeg radija bila je Tanja Mališić, savjetnica u Sekretarijatu za privredu, razvoj i investicije, i sa njom je koleginica Aleksandra Vešović razgovarala o Evropskoj nedjelji mobilnosti i onome što su pripremili za sutra.
2: Za početak recite nam šta je pripremljeno za 22. septembar u Beranama i kome je događaj namijenjen?
3: Opština Berane će Evropsku nedjelju mobilnosti obilježiti u utorak sutra, 22. septembra, u periodu od 9 do 12 časova na platou u ulici ispred gradskog stadiona, to je Đačka ulica, uz podršku projekta Opštine za EU. Program je namijenjen djeci, roditeljima i svim zainteresovanim građanima. Nakon okupljanja i kratkog razgovora o bezbjednosti, zdravom i održivom kretanju kroz grad, djeca će crtati na asfaltu na temu kako zamišljam Berane u kojem se lako, bezbjedno i zdravo krećemo. Dio ulice biće privremeno zatvoren za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen djeci, pješacima, biciklistima i aktivnom kretanju. Na taj način želimo da pokažemo kako javni prostor može izgledati kada je više prilagođen ljudima.
2: Ovaj događaj organizuje opština Berane u okviru Evropske nedjelje mobilnosti. Koja je osnovna poruka koju želite da pošaljete građani?
3: Ovogodišnja tema obilježavanja Evropske nedjelje mobilnosti je mobilnost za sve, međugeneracijska pravednost. Ona nas podsjeća da ulice, javni prostor i prevoz treba da budu dostupni, bezbjedni za sve, za djecu i mlade, odrasle, starije osobe i osobe smanjene pokretljivosti. Potrebni su isto u svim životnim dobima i zato je važno da prilikom planiranja grada vodimo računa o različitim generacijama. Inače, opština Berane, to jeste Sekretarijat za kulturu i saradnju sa nevladinim organizacijama, Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije i Sekretarijat za saobraćaj i zaštitu životne sredine zajednički učestvuju u ovoj organizaciji. Kao što sam rekla, eto i da ponovim, sve se organizuje u okviru projekta Opštine za EU.
2: Zašto je važno da se upravo u našem gradu govori o održivoj mobilnosti i alternativnim načinima kretanja?
3: Evropska nedjelja mobilnosti obilježava se na inicijativu Evropske komisije, koja ovu kampanju sprovodi od 2002. godine, i kampanja se obilježava svake godine od 16. do 22. septembra s ciljem promocije bezbjednih, zdravih i održivijih načina kretanja. Završava se uvijek, pričam za evropske gradove, Evropskim danom bez automobila, kada gradovi kroz različite aktivnosti pokazuju kako javni prostor može biti više prilagođen pješacima, biciklistima, djeci, starijima i drugim građanima. Njen cilj je da se postakne lokalna zajednica i građani da više razmišljaju o bezbjednijem, zdravijem i održivijem načinu kretanja, kao što su pješačenje, vožnja bicikla, korištenje javnog prevoza. I mi na ovaj simboličan način smo odabrali ovaj jedan dan, znači završnica ove nedelje mobilnosti, da izvedemo djecu, učestvovaće djeca osnovnih škola iz Berana, kao i vrtići i dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju.
2: Koliko su po vama građani Berana zainteresovani za teme poput pješačenja, biciklizma?
3: Pa meni se čini da to ima neki trend da je u porastu, a evo mi kao opština i prošle godine smo obilježili dan, odnosno nedjelju mobilnosti, bilo je više aktivnosti u okviru projekta koji smo tad

0: mobilnosti narednje godine obilježava kroz još veći broj događaja?
1: Mi to planiramo, svakako to nam je cilj i kroz lokalni akcioni plan i kroz ovaj integrisani lokalni akcioni plan koji je Skupština usvojila prošle godine i kroz ovaj plan urbane mobilnosti, a svakako to je nešto što će da pratimo i u koraku je sa aktivnostima evropskih zemalja jer smo na putu da postanemo članica Evropske unije i to nam je i cilj.
0: Evo za kraj našeg razgovora poziv građanima, gdje i ukoliko da budu sjutra?
1: Znači sjutro u 9 časova pozivam sve građane da se pridruže i djecu i roditelje i pješake i bicikliste na platou ispred gradskog stadiona i ulici Đačka ulica, znači ulica od Vukarađi škole prema stadionu.
0: Hvala na razgovoru.
1: Ako nas ne omete kiša.
0: Naravno.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici Slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića večera sa početkom u 19 časova. Juče su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom je izdato 60 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 13 prekršajnih prijava za počinjene prekršaje iz iste oblasti, a lišene slobode 4 lica. Kako je saopšteno, registrovane su 2 saobraćajne nezgode. Obavještavaju se potrošači koji se snabdjevaju s vodom sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će do srijede 23. septembra do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Polica. Za potrošače naselja Dapsić i Petnik vodosnabdjevanje će biti uspostavljeno, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a, i dodaju da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi. Vrijeme sjutra u južnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost i vjetrovito. Na sjeveru promjenjivo oblačno, rano ujutru i poslije podne ponegdje kiša. Vjetar umjeren do jak, povremeno na udare i veoma jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20 stepeni, najviša dnevna od 9 do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Flash Plus centralnu informativnu emisiju Radija Berane za ovaj ponedjeljak 21. septembar. Flash Plus realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Snežana Ćorović. Želimo vam prijatan dan.

0: Marketing Radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke. Telefon za informacije 068 205 049. Broj telefona je 068 205 049. Potreban jednosoban stan u Beranama. Telefon za informacije 069 329 454. Broj telefona je 069 329 454. Firmi Euro Šuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030, 069 10 2022, ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030, 069 10 2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost Istraživački karavan od baka do unuka. Tokom naredna dva mjeseca naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1327. engleski kralj Edward II. Ubijen je u zamku Berkeley. Smatra se da su zločin izvršili kraljica Izabela i njen ljubavnik Roger de Mortimer, koji je potom vladao u ime prestolonaslednika Edwarda III. 1452. godine rođen je italijanski, verski i politički reformator Girolamo Savonarola, dominikanski kaluđer koji je zbog sukoba sa papom Aleksandrom VI. Spaljen kao jeretik 1498. Na današnji dan 1832. umro je škotski pisac Walter Scott, autor istorijskih romana Rob Roy, Ivanhoe, Waverley. Sakupljao je i narodne pjesme i pisao epove iz istorije Škotske. Na današnji dan 1846. godine rođen je srpski političar i pisac Svetozar Marković, osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji i prvi teoretičar realizma u srpskoj literaturi. Pokrenuo je prvi socijalistički list u Srbiji, Radenik. Njegove ideje su imale veliki uticaj na razvoj socijalističke ideologije i politike u Srbiji i na Balkanu, Srbija na istoku, načela narodne ekonomije, pjevanje i mišljenje. Na današnji dan 1860. umro je njemački filozof Arthur Schopenhauer. Njegovu duboku pesimističnu filozofiju prihvatila je generacija razočarana neuspjehom nacionalnih pokreta 1848. godine u Evropi. 1866. godine rođen je engleski književnik Herbert George Wells, koji je svojim prvim romanom Vremeplov utemeljio naučnu fantastiku. Na današnji dan 1938. godine vlada Čehoslovačke prihvatila je britansko-francuski plan o prepuštanju sudetske oblasti nacističkoj Njemačkoj. 1939. godine rumunski fašisti, pripadnici Gvozdene garde, ubili su premijera Rumunije Armanda Kalineskua. Na današnji dan 1949. godine u Kini je formirana centralna narodna vlada na čelu sa Mao Zedongom, koji je 1. oktobra proglasio Narodnu republiku Kinu. U 1957. umro je norveški kralj Hakon VII. Koji je vladao od 1905. kada ga je nakon ukidanja Norveško-Švedske unije norveški parlament izabrao za kralja. Na današnji dan 1964. Malta je postala nezavisna poslije 164 godine britanske vladavine. 1972. godine predsjednik Filipina Ferdinand Marcos zaveo je vanredno stanje u zemlji i stavio u zatvor hiljade pritvornika njegovog režima. Na današnji dan 1973. godine Jugoslavija je prekinula diplomatske odnose sa Čileom 10 dana poslije puča generala Augusta Pinochea, u kojem je ubijen predsjednik Salvador Allende. Na današnji dan 1974. umro je američki filmski glumac Walter Brennan, prvi glumac koji je dobio 3 Oscara, a poznat prije svega po brojnim epizodnim ulogama u western filmovima Moja draga Klementina, Crvena reka, Rio Bravo. Na današnji dan 1993. godine predsjednik Rusije Boris Jeljcin raspustio je parlament pod optužbom da poslanici u parlamentu blokiraju ustavne reforme i izbore. Pobunjeni poslanici zabarikadirali su se u zgradi parlamenta, odakle su istjerani uz pomoć vojske 4. oktobra. 1996. na aerodromu u Bogoti u avionu predsjednika Kolumbije Ernesta Sampera, koji je bio spreman da poleti u SAD, poslije anonimne prijave, pronađeno je oko 4 kilograma heroina. Predsjednik je osumnjičen za veze sa narkomafijom, dok je njegova vlada saopštila da se radi o namještajci. 2000. godine ruska vlada je odlučila da zamrzne ugovor sa Iranom o prodaji laserske tehnologije nakon što su SAD izrazile zabrinutost zbog mogućnosti njenog korišćenja u izradi nuklearnog oružja. 2012. godine premijer Norveške Jens Stoltenberg rekonstruisao je svoju vladu lijevog centra, pet ministara je promijenilo resora, ali izgubilo ministarsku funkciju godinu dana pred parlamentarne izbore. Na današnji dan 2014. svijet je u 2013. izbacio mnogo više ugljen dioksida u atmosferu nego ikada ranije, a tri najveća zagađivača su Kina, SAD i Indija, navodi se u izvještaju uoči samita Ujedinjenih nacija o klimi. 2019. godine u Beogradu je otvorena retrospektiva izložba Čistač Marine Abramović, konceptualne umjetnice. Na današnji dan 2024. na regionalnim izborima u Češkoj opoziciona stranka bivšeg premijera, milijardera Andreja Babiša pobijedila je u 10 od 13 regiona u kojima su održani izbori. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068-205-049. Broj telefona je 068-205-049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Oublie-moi pour toujours.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

U nastavku, poštovani slušaoci, pravimo jedan veliki skok, ne samo kroz vrijeme, nego i kroz filmski žanr. Iz mračnog Fincherovog trilera prelazimo u 18. vijek, u svijet Stanleya Kubricka i film Barry Lyndon. Handlova Sarabanda vjerovatno je jedna od kompozicija koje je film učinio gotovo neodvojivim od slike. Kada čujemo prve tonove, mnogi odmah pomisle na ovaj Kubrickov film. Zanimljivo je da je originalno riječ o kompoziciji za čembalo. Kubrick ju je uz aranžman za orkestar pretvorio u svojevrsni muzički simbol filma. Sarabanda se pojavljuje i na početku i na kraju, a njena tamna, dostojanstvena melodija vraća se kroz film kao neka vrsta sudbine. I tu se događa nešto čarobno i zanimljivo. Barry Lyndon je priča smještena u 18. vijek, ali muzika ne služi samo da nam kaže ovo je stari svijet. Ona govori o čovjeku, ambiciji, usponu, gubitku, o tome da se život, ma koliko ga planirali, ponekad odvija kao neka velika partitura čiji kraj ne možemo da promijenimo. Kubrick je u ovom filmu koristio mnogo klasične muzike, Bacha, Handla, Vivaldija, Mozarta, Schuberta i spojio je sa tradicionalnom muzikom, ali Handlova Sarabanda ostala je najprepoznatljiviji muzički znak ovog filma, a mi je u nastavku slušamo.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: I za kraj ovog izdanja Minuta za klasiku ponovo se vraćamo Bahu, ali sada potpuno drugačijem. Ne Bahu uz Fincherov kriminalistički triler ili u Kubrickovom istorijskom spektaklu, nego Bahu u svemiru. Andrej Tarkovski i Solaris. Tarkovski je bio reditelj koji je izuzetno pažljivo koristio zvuk. U Solarisu čujemo elektronsku muziku Eduarda Artemijeva, ali i Baha. Bahov, zovem te gospode Isuse Hriste, postaje centralni muzički motiv filma. Klasična muzika povezana je sa zemljom, ljudskim sjećanjem i unutrašnjim životom likova, dok elektronski zvuk gradi drugačiji kosmički prostor. I opet kontrast, kao kod Finchera, samo sada potpuno drugačiji. U filmu Seven Bach stoji nasuprot mraku, u Solarisu Bach stoji nasuprot svemiru, ali u oba slučaja događa se ista stvar. Muzika nas vraća čovjeku.

Dakle, pri kraju ove emisije slušamo Johana Sebastiana Baha i centralni muzički motiv filma Solaris, Zovem te gospode Isuse Hriste.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068-205-049. Broj telefona je 068-205-049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane. Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju Radija Berane. U današnjem Flash Plusu najavljujemo 13. redovnu sjednicu Skupštine opštine Berane, koja će biti održana u velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora, kako je najavljeno, trebalo je da budu nastavljeni danas. Poziv građanima da se uključe u izradu prostorno-urbanističkog plana opštine Berane. Gošća jutarnjeg programa bila je Tanja Mališić, savjetnica u Sekretarijatu za privredu, razvoj i investicije, koja je najavila Evropsku nedelju mobilnosti i događaje koji su planirani za sutra. U Flash Plusu tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Trinaesta redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšteg kolektivnog ugovora, kako je najavljeno, trebalo je da budu nastavljeni danas. Socijalni partneri bi na završnom sastanku radne grupe trebalo da se dogovore o eventualnim izmjenama opšteg kolektivnog ugovora kako bi se povećala obračunska vrijednost koeficijenta, a samim tim i zarade. Sindikati traže da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura. Podsjećamo, opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestao je da važi 30. aprila. Sindikati su u avgustu apelovali na vladu da bez daljeg odlaganja pokrene aktivnosti na zaključivanju novog opšteg kolektivnog ugovora. Sindikati su prethodno više puta tražili zaključenje novog ugovora i organizovali proteste. Opšti kolektivni ugovor je krovni kolektivni ugovor koji definiše dio osnovnih prava zaposlenih koja nisu već urađena granskim ili pojedinačnim kolektivnim ugovorima. Zbog toga je njegov status posebno bitan za zaposlene koji nemaju drugi kolektivni ugovor. U toku je izrada prostorno-urbanističkog plana opštine Berane, dokumenta koji će odrediti kako će se prostor Berana razvijati u narednom periodu, gdje i kako će se graditi, razvijati naselja, saobraćaj, infrastruktura, privreda i drugi sadržaj. Građani i svi zainteresovani mogu do 23. septembra da dostave svoje predloge, zahtjeve i mišljenja i daju doprinos izradi plana, i to na mail pupberane@apoca.net ili putem pošte na adresu Agencija za planiranje prostora Crne Gore, Bulevar Mihajla Lalića 15, Podgorica. Važno je da se glas građana čuje u procesu planiranja budućeg razvoja Berana. Saobraćaj je posljednjih mjeseci u fokusu javnosti, od izmjena zakona o bezbjednosti saobraćaja do uvođenja i najave novih sistema kontrole brzine. MUP je pokrenuo inicijativu za analizu postojećih ograničenja, a stručnjaci smatraju da bi taj proces trebalo iskoristiti za sveobuhvatnu reviziju stanja na putevima. Vještak Igor Radojević pozdravlja inicijativu MUP-a, ali upozorava da odluci o promjeni ograničenja mora prethoditi detaljna kontrola putne infrastrukture. Kako ističe, analiza bi trebalo da obuhvati stanje zaštitnih bankina, ograda, odrona i drugih faktora koji mogu uticati na bezbjednost saobraćaja, a u proces bi trebalo uključiti širi tim stručnjaka. Kao jednu od dionica koju bi trebalo među prvima analizirati, Radojević izdvaja put prema Danilovgradu, dok bi posebnu analizu, smatra on, trebalo uraditi na putnom pravcu Podgorica-Cetinje. Iz MUP-a su ranije saopštili da predlažu formiranje zajedničkih stručnih radnih grupa uz uključivanje relevantnih institucija, stručnjaka iz oblasti saobraćaja i Univerziteta Crne Gore. Cilj je da se na osnovu analiza i mjerljivih pokazatelja utvrdi na kojim dionicama postoje opravdani razlozi za zadržavanje, povećanje ili smanjenje postojećih ograničenja brzine. Za stručnjake upravo takav pristup predstavlja priliku da se osim samih saobraćajnih znakova detaljno sagledaju svi elementi koji utiču na bezbjednost i protočnost saobraćaja. Gost jutarnjeg programa našeg radija bila je Tanja Mališić, savjetnica u Sekretarijatu za privredu, razvoj i investicije, i sa njom je koleginica Aleksandra Vešović razgovarala o Evropskoj nedelji mobilnosti i onome što su pripremili za sutra.
2: Za početak recite nam šta je pripremljeno za 22. septembar u Beranama i kome je događaj namijenjen?
3: Opština Berane će Evropsku nedelju mobilnosti obilježiti u utorak sutra, 22. septembra, u periodu od 9 do 12 časova na platou ulici ispred gradskog stadiona, to je Đačka ulica, uz podršku projekta Opštine za EU. Program je namijenjen djeci, roditeljima i svim zainteresovanim građanima. Nakon okupljanja i kratkog razgovora o bezbjednosti, zdravom i održivom kretanju kroz grad, djeca će crtati na asfaltu na temu kako zamišljam Berane u kojem se lako, bezbjedno i zdravo krećemo. Dio ulice biće privremeno zatvoren za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen djeci, pješacima, biciklistima i aktivnom kretanju. Na taj način želimo da pokažemo kako javni prostor može izgledati kada je više prilagođen ljudima.
2: Ovaj događaj organizuje opština Berane u okviru Evropske nedelje mobilnosti. Koja je osnovna poruka koju želite da pošaljete građani?
3: Ovogodišnja tema obilježavanja Evropske nedelje mobilnosti je mobilnost za sve, međugeneracijska pravednost. Ona nas podsjeća da ulice, javni prostor i prevoz treba da budu dostupni, bezbjedni za sve, za djecu i mlade, odrasle, starije osobe i osobe smanjene pokretljivosti. Potrebnije su isto u svim životnim dobima i zato je važno da prilikom planiranja grada vodimo računa o različitim generacijama. Inače, opština Berane, to jeste Sekretarijat za kulturu i saradnju sa nevladinim organizacijama, Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije i Sekretarijat za saobraćaj i zaštitu životne sredine zajednički učestvuju u ovoj organizaciji. Kao što sam rekla, eto i da ponovim, sve se organizuje u okviru projekta Opštine za EU.
2: Zašto je važno da se upravo u našem gradu govori o održivoj mobilnosti i alternativnim načinima kretanja?
3: Evropska nedelja mobilnosti obilježava se na inicijativu Evropske komisije, koja ovu kampanju sprovodi od 2002. godine, i kampanja se obilježava svake godine od 16. do 22. septembra s ciljem promocije bezbjednih, zdravih i održivijih načina kretanja. Završava se uvijek, pričam za evropske gradove, Evropskim danom bez automobila, kada gradovi kroz različite aktivnosti pokazuju kako javni prostor može biti više prilagođen pješacima, biciklistima, djeci, starijima i drugim građanima. Njen cilj je da se postakne lokalna zajednica i građani da više razmišljaju o bezbjednijem, zdravijem i održivijem načinu kretanja, kao što su pješačenje, vožnja bicikla, korišćenje javnog prevoza. I mi na ovaj simboličan način smo odabrali ovaj jedan dan, znači završnica ove nedelje mobilnosti, da izvedemo djecu, učestvovaće djeca osnovnih škola iz Berana, kao i vrtići, dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju.
2: Koliko su po vama građani Berana zainteresovani za teme poput pješačenja, biciklizma?
3: Pa meni se čini da to ima neki trend da je u porastu, a evo mi kao opština i prošle godine smo obilježili dan, odnosno nedelju mobilnosti, bilo je više aktivnosti u okviru projekta koji smo tad realizovali. I evo da kažem, i ove godine, odnosno to realizujemo i radi se u okviru jednog projekta plan održive mobilnosti. Tako da gledamo da budemo u trendu sa međunarodnim partnerima, to su interregionalni projekti, i eto kačimo se za te neke aktivnosti koje realizujemo u saradnji sa evropskim opštinama i gradovima.
2: Da li planirate da ovakve aktivnosti postanu tradicionalne i da se Evropska nedelja mobilnosti narednje godine obilježava kroz još veći broj događaja?
3: Mi to planiramo, svakako to nam je cilj i kroz lokalni akcioni plan i kroz ovaj integrisani lokalni akcioni plan koji je Skupština usvojila prošle godine i kroz ovaj plan urbane mobilnosti, a svakako to je nešto što će da i pratimo i u koraku je sa aktivnostima evropskih zemalja jer smo na putu da postanemo članica Evropske unije i to nam je i cilj.
2: Evo za kraj našeg razgovora poziv građanima gdje i ukoliko da budu sjutra.
3: Znači sjutro u 9 časova pozivam sve građane da se pridruže i djecu i roditelje i pješake i bicikliste na platou ispred gradskog stadiona i ulici Đačka ulica, znači ulica od Vukarađi škole prema stadionu.
2: Hvala na razgovor.
3: Ako nas ne omete kiša.
2: Naravno.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici Slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića večera sa početkom u 19 časova. Juče su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom je izdato 60 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 13 prekršajnih prijava za počinjene prekršaje iz iste oblasti, a lišene slobode 4 lica. Kako je saopšteno, registrovane su 2 saobraćajne nezgode. Obavještavaju se potrošači koji se snabdjevaju s vodom sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će do srijede 23. septembra do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Polica. Za potrošače naselja Dapsić i Petnik vodosnabdjevanje će biti uspostavljeno.

iz CEDIS-a i dodaju da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi. Vrijeme s jutra u južnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost i vjetrovito. Na sjeveru promjenjivo oblačno, rano ujutru i poslije podne ponegdje kiša. Vjetar umjeren do jak, povremeno na udare i veoma jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20 stepeni, najviša dnevna od 9 do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Flash Plus centralnu informativnu emisiju Radija Berane za ovaj ponedjeljak 21. septembar. Flash Plus realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Snežana Ćorović. Želimo vam prijatan dan.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068-205-049, broj telefona je 068-205-049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454, broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: SMS.
1: SMS.
2: SMS.
3: SMS.
0: Ajo, sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
4: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, vi ste na talasima Radija Verane, dobrodošli u novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Danas malo drugačiji SMS, bez gosta u studiju, ali sa tri sportske priče. U prvom bloku pričamo o fudbalskom klubu Berane i početku sezone koji nije donio rezultate kojima su se navijači nadali. Zatim idemo u London gdje je odigran jubilarni 100. takmičarski derbi West Hama i Millwalla, rivalstvo koje traje više od jednog vijeka. Za kraj ostavljamo zlatnu loptu i pitanje koje se svake godine ponavlja. Da li zaista možemo objektivno odrediti ko je najbolji fudbaler na svijetu? Kako pred mnoga sportska takmičenja imamo zagrijavanje, tako i danas za zagrijavanje za vas jedna muzička numera.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1327. engleski kralj Edward II. Ubijen je u zamku Berkeley. Smatra se da su zločin izvršili kraljica Izabela i njen ljubavnik Roger de Mortimer, koji je potom vladao u ime prestolonaslednika Edwarda III. 1452. godine rođen je italijanski, vjerski i politički reformator Girolamo Savonarola, dominikanski kaluđer koji je zbog sukoba sa papom Aleksandrom VI. Spaljen kao jeretik 1498. Na današnji dan 1832. umro je škotski pisac Walter Scott, autor istorijskih romana Rob Roy, Ivanhoe, Waverley. Sakupljao je i narodne pjesme i pisao epove iz istorije Škotske. Na današnji dan 1846. godine rođen je srpski političar i pisac Svetozar Marković, osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji i prvi teoretičar realizma u srpskoj literaturi. Pokrenuo je prvi socijalistički list u Srbiji, Radenik. Njegove ideje su imale veliki uticaj na razvoj socijalističke ideologije i politike u Srbiji i na Balkanu, Srbija na istoku, načela narodne ekonomije, pjevanje i mišljenje. Na današnji dan 1860. umro je njemački filozof Arthur Schopenhauer. Njegovu duboku pesimističnu filozofiju prihvatila je generacija razočarana neuspjehom nacionalnih pokreta 1848. godine u Evropi. 1866. godine rođen je engleski književnik Herbert George Wells, koji je svojim prvim romanom Vremeplov utemeljio naučnu fantastiku. Na današnji dan 1938. godine vlada Čehoslovačke prihvatila je britansko-francuski plan o prepuštanju sudetske oblasti nacističkoj Njemačkoj. 1939. godine rumunski fašisti, pripadnici Gvozdene garde, ubili su premijera Rumunije Armanda Kalinescua. Na današnji dan 1949. godine u Kini je formirana centralna narodna vlada na čelu sa Mao Zedongom, koji je 1. oktobra proglasio Narodnu republiku Kinu. U 1957. umro je norveški kralj Hakon VII. Koji je vladao od 1905. kada ga je nakon ukidanja Norveško-Švedske unije norveški parlament izabrao za kralja. Na današnji dan 1964. Malta je postala nezavisna poslije 164 godine britanske vladavine. 1972. godine predsjednik Filipina Ferdinand Marcos zaveo je vanredno stanje u zemlji i stavio u zatvor hiljade pritvornika njegovog režima. Na današnji dan 1973.

0: godine Jugoslavije prekinula diplomatske odnose sa Čileom 10 dana poslije puča generala Augusta Pinočea, u kojem je ubijen predsjednik Salvador Allende. Na današnji dan 1974. umro je američki filmski glumac Walter Brennan, prvi glumac koji je dobio 3 Oscara, a poznat prije svega po brojnim epizodnim ulogama u western filmovima Moja draga Klementina, Crvena reka, Rio Bravo. Na današnji dan 1993. godine predsjednik Rusije Boris Jeljcin raspustio je parlament pod optužbom da poslanici u parlamentu blokiraju ustavne reforme i izbore. Pobunjeni poslanici zabarikadirali su se u zgradi parlamenta, odakle su istjerani uz pomoć vojske 4. oktobra. 1996. na aerodromu u Bogoti u avionu predsjednika Kolumbije Ernesta Sampera, koji je bio spreman da poleti u SAD, poslije anonimne prijave, pronađeno je oko 4 kilograma heroina. Predsjednik je osumnjičen za veze sa narkomafijom, dok je njegova vlada saopštila da se radi o namještaljci. 2000. godine ruska vlada je odlučila da zamrzne ugovor sa Iranom o prodaji laserske tehnologije nakon što su sad izrazile zabrinutost zbog mogućnosti njenog korišćenja u izradi nuklearnog oružja. 2012. godine premijer Norveške Jens Stoltenberg rekonstruisao je svoju vladu lijevog centra, 5 ministara je promijenilo resora, ali izgubilo ministarsku funkciju godinu dana pred parlamentarne izbore. Na današnji dan 2014. svijet je u 2013. izbacio mnogo više ugljen dioksida u atmosferu nego ikada ranije, a 3 najveća zagađivača su Kina, SAD i Indija, navodi se u izvještaju uoči samita Ujedinjenih nacija o klimi. 2019. godine u Beogradu je otvorena retrospektiva izložba Čistač Marine Abramović, konceptualne umjetnice. Na današnji dan 2024. na regionalnim izborima u Češkoj opoziciona stranka bivšeg premijera, milijardera Andreja Babiša pobijedila je u 10 od 13 regiona u kojima su održani izbori. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.

天亮。Dolgo je že to, kar ga ni bilo, tam od severa.

U nastavku, poštovani slušaoci, pravimo jedan veliki skok. Ne samo kroz vrijeme, nego i kroz filmski žanr. Iz mračnog Fincherovog trilera prelazimo u 18. vijek, u svijet Stanleya Kubricka i film Barry Lyndon. Handlova Sarabanda vjerovatno je jedna od kompozicija koje je film učinio gotovo neodvojivim od slike. Kada čujemo prve tonove, mnogi odmah pomisle na ovaj Kubrickov film. Zanimljivo je da je originalno riječ o kompoziciji za čembalo. Kubrick ju je uz aranžman za orkestar pretvorio u svojevrsni muzički simbol filma. Sarabanda se pojavljuje i na početku i na kraju, a njena tamna, dostojanstvena melodija vraća se kroz film kao neka vrsta sudbine. I tu se događa nešto čarobno i zanimljivo. Barry Lyndon je priča smještena u 18. vijek, ali muzika ne služi samo da nam kaže ovo je stari svijet. Ona govori o čovjeku, ambiciji, usponu, gubitku, o tome da se život, ma koliko ga planirali, ponekad odvija kao neka velika partitura čiji kraj ne možemo da promijenimo. Kubrick je u ovom filmu koristio mnogo klasične muzike, Bacha, Handla, Vivaldija, Mozarta, Schuberta i spojio je sa tradicionalnom muzikom, ali Handlova Sarabanda ostala je najprepoznatljiviji muzički znak ovog filma, a mi je u nastavku slušamo.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: I za kraj ovog izdanja Minuta za klasiku ponovo se vraćamo Bahu, ali sada potpuno drugačijem. Ne Bahu uz Fincherov kriminalistički thriller ili u Kubrickovom istorijskom spektaklu, nego Bahu u svemiru. Andrej Tarkovski i Solaris. Tarkovski je bio reditelj koji je izuzetno pažljivo koristio zvuk. U Solarisu čujemo elektronsku muziku Eduarda Artemijeva, ali i Baha. Bahov Zovem te gospode Isuse Hriste postaje centralni muzički motiv filma. Klasična muzika povezana je sa zemljom, ljudskim sjećanjem i unutrašnjim životom likova, dok elektronski zvuk gradi drugačiji kosmički prostor. I opet kontrast, kao kod Finchera, samo sada potpuno drugačiji. U filmu Seven Bach stoji nasuprot mraku, u Solarisu Bach stoji nasuprot svemiru, ali u oba slučaja događa se ista stvar. Muzika nas vraća čovjeku.

Dakle, pri kraju ove emisije slušamo Johana Sebastiana Baha i centralni muzički motiv filma Solaris, Zovem te gospode Isuse Hriste.

0: All right, thank you very much.
1: Marketing Radija Verane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068-205-049, broj telefona je 068-205-049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454, broj telefona je 069-329-454. Firmi Orošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Orošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.
3: Okay, rolling.

dick do you save?

ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, vi ste na talasima Radija Verane, dobrodošli u novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Danas malo drugačiji SMS, bez gosta u studiju, ali sa tri sportske priče. U prvom bloku pričamo o fudbalskom klubu Berane i početku sezone koji nije donio rezultate kojima su se navijači nadali. Zatim idemo u London gdje je odigran jubilarni 100. takmičarski derbi West Hama i Millwalla, rivalstvo koje traje više od jednog vijeka. Za kraj ostavljamo zlatnu loptu i pitanje koje se svake godine ponavlja. Da li zaista možemo objektivno odrediti ko je najbolji fudbaler na svijetu? Kako pred mnoga sportska takmičenja imamo zagrijavanje, tako i danas za zagrijavanje za vas jedna muzička numera.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: I to je bilo sve za ovu nedeljni SMS. Od lošeg početka sezone fudbalskog kluba Verane preko stotog i uvijek posebnog londonskog derbija West Hama i Millwalla, pa sve do zlatne lopte i vječne rasprave o tome može li se uopšte objektivno izabrati najbolji fudbaler. Sport nam često daje jasne odgovore, semafor kaže ko je pobijedio, tabela ko ima više bodova, ali postoji pitanje na koja nema konačnog odgovora. Ko je bolji, ko je zaslužio nagradu, koji klub ima veće rivalstvo, o tome možemo raspravljati beskrajno. Upravo zato sport i jeste zanimljiv. Ovo je bio još jedan SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Barektarović. Hvala vam na slušanju i ostanite uz Radio Berane. Do narednog druženja, sportski pozdrav.
0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: My name is Joe Roberts. I work for the state. I'm a sergeant out in Perrinville, barracks number 8. I've always done an honest job, honest as I could. Got a brother named Frankie. Frankie ain't no good. And ever since we were young kids, it's been the same come down. I'd get a call on the short way, Frankie's in trouble downtown. Well, if it was any other man,

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1327. engleski kralj Edward II. Ubijen je u zamku Berkeley. Smatra se da su zločin izvršili kraljica Izabela i njen ljubavnik Roger de Mortimer, koji je potom ovladao u ime prestolonaslednika Edwarda III. 1452. godine rođen je italijanski, vjerski i politički reformator Girolamo Savonarola, dominikanski kaluđer koji je zbog sukoba sa papom Aleksandrom VI. Spaljen kao jeretik 1498. Na današnji dan 1832. umro je škotski pisac Walter Scott, autor istorijskih romana Rob Roy, Ivanhoe, Waverley. Sakupljao je i narodne pjesme i pisao epove iz istorije Škotske. Na današnji dan 1846. godine rođen je srpski političar i pisac Svetozar Marković, osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji i prvi teoretičar realizma u srpskoj literaturi. Pokrenuo je prvi socijalistički list u Srbiji, Radenik. Njegove ideje su imale veliki uticaj na razvoj socijalističke ideologije i politike u Srbiji i na Balkanu, Srbija na istoku, načela narodne ekonomije, pjevanje i mišljenje. Na današnji dan 1860. umro je njemački filozof Arthur Schopenhauer. Njegovu duboku pesimističnu filozofiju prihvatila je generacija razočarana neuspjehom nacionalnih pokreta 1848. godine u Evropi. 1866. godine rođen je engleski književnik Herbert George Wells, koji je svojim prvim romanom Vremeplov utemeljio naučnu fantastiku. Na današnji dan 1938. godine vlada Čehoslovačke prihvatila je britansko-francuski plan o prepuštanju sudetske oblasti nacističkoj Njemačkoj. 1939. godine rumunski fašisti, pripadnici Gvozdene garde, ubili su premijera Rumunije Armanda Kalinescua. Na današnji dan 1949. godine u Kini je formirana centralna narodna vlada na čelu sa Mao Zedongom, koji je 1. oktobra proglasio Narodnu republiku Kinu. U 1957. umro je norveški kralj Hakon VII, koji je vladao od 1905. kada ga je nakon ukidanja Norveško-Švedske unije norveški parlament izabrao za kralja. Na današnji dan 1964. Malta je postala nezavisna poslije 164 godine britanske vladavine. 1972. godine predsjednik Filipina Ferdinand Marcos zaveo je vanredno stanje u zemlji i stavio u zatvor hiljade pritvornika njegovog režima. Na današnji dan 1973. godine Jugoslavija je prekinula diplomatske odnose sa Čileom 10 dana poslije puča generala Augusta Pinochea, u kojem je ubijen predsjednik Salvador Allende. Na današnji dan 1974. umro je američki filmski glumac Walter Brennan, prvi glumac koji je dobio 3 Oscara, a poznat prije svega po brojnim epizodnim ulogama u western filmovima Moja draga Klementina, Crvena reka, Rio Bravo. Na današnji dan 1993. godine predsjednik Rusije Boris Jeljcin raspustio je parlament pod optužbom da poslanici u parlamentu blokiraju ustavne reforme i izbore. Pobunjeni poslanici zabarikadirali su se u zgradi parlamenta, odakle su istjerani uz pomoć vojske 4. oktobra. 1996. na aerodromu u Bogoti u avionu predsjednika Kolumbije Ernesta Sampera, koji je bio spreman da poleti u SAD, poslije anonimne prijave, pronađeno je oko 4 kilograma heroina. Predsjednik je osumnjičen za veze sa narkomafijom, dok je njegova vlada saopštila da se radi o namještaljci. 2000. godine ruska vlada je odlučila da zamrzne ugovor sa Iranom o prodaji laserske tehnologije nakon što su SAD izrazile zabrinutost zbog mogućnosti njenog korišćenja u izradi nuklearnog oružja. 2012. godine premijer Norveške Jens Stoltenberg rekonstruisao je svoju vladu lijevog centra, pet ministara je promijenilo resore, ali izgubilo ministarsku funkciju godinu dana pred parlamentarne izbore. Na današnji dan 2014. svijet je u 2013. izbacio mnogo više ugljen dioksida u atmosferu nego ikada ranije, a tri najveća zagađivača su Kina, SAD i Indija, navodi se u izvještaju uoči samita Ujedinjenih nacija o klimi. 2019. godine u Beogradu je otvorena retrospektiva izložba Čistač Marine Abramović, konceptualne umjetnice. Na današnji dan 2024. na regionalnim izborima u Češkoj opoziciona stranka bivšeg premijera, milijardera Andreja Babiša pobijedila je u 10 od 13 regiona u kojima su održani izbori. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

U nastavku, poštovani slušaoci, pravimo jedan veliki skok. Ne samo kroz vrijeme, nego i kroz filmski žanr. Iz mračnog Fincherovog trilera prelazimo u 18. vijek, u svijet Stanleya Kubricka i film Barry Lyndon. Handlova Sarabanda vjerovatno je jedna od kompozicija koje film učinio gotovo neodvojivim od slike. Kada čujemo prve tonove, mnogi odmah pomisle na ovaj Kubrickov film. Zanimljivo je da je originalno riječ o kompoziciji za čembalo. Kubrick ju je uz aranžman za orkestar pretvorio u svojevrsni muzički simbol filma. Sarabanda se pojavljuje i na početku i na kraju, a njena tamna, dostojanstvena melodija vraća se kroz film kao neka vrsta sudbine. I tu se događa nešto čarobno i zanimljivo. Barry Lyndon je priča smještena u 18. vijek, ali muzika ne služi samo da nam kaže ovo je stari svijet. Ona govori o čovjeku, ambiciji, usponu, gubitku, o tome da se život, ma koliko ga planirali, ponekad odvija kao neka velika partitura čiji kraj ne možemo da promijenimo. Kubrick je u ovom filmu koristio mnogo klasične muzike, Bacha, Handla, Vivaldija, Mozarta, Schuberta i spojio je sa tradicionalnom muzikom, ali Handlova Sarabanda ostala je najprepoznatljiviji muzički znak ovog filma, a mi je u nastavku slušamo.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: I za kraj ovog izdanja Minuta za klasiku ponovo se vraćamo Bahu, ali sada potpuno drugačijem. Ne Bahu uz Fincherov kriminalistički triler ili u Kubrickovom istorijskom spektaklu, nego Bahu u svemiru. Andrej Tarkovski i Solaris. Tarkovski je bio reditelj koji je izuzetno pažljivo koristio zvuk. U Solarisu čujemo elektronsku muziku Eduarda Artemjeva, ali i Baha. Bahov, zovem te gospode Isuse Hriste, postaje centralni muzički motiv filma. Klasična muzika povezana je sa zemljom, ljudskim sjećanjem i unutrašnjim životom likova, dok elektronski zvuk gradi drugačiji kosmički prostor. I opet kontrast, kao kod Finchera, samo sada potpuno drugačiji. U filmu Seven Bach stoji nasuprot mraku, u Solarisu Bach stoji nasuprot svemiru, ali u oba slučaja događa se ista stvar. Muzika nas vraća čovjeku.

Dakle, pri kraju ove emisije slušamo Johana Sebastiana Baha i centralni muzički motiv filma Solaris, Zovem te Gospode Isuse Hriste.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, vi ste na talasima Radija Verane, dobrodošli u novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Danas malo drugačiji SMS, bez gosta u studiju, ali sa tri sportske priče. U prvom bloku pričamo o fudbalskom klubu Berane i početku sezone koji nije donio rezultate kojima su se navijači nadali. Zatim idemo u London gdje je odigran jubilarni 100. takmičarski derbi West Hama i Millwalla, rivalstvo koje traje više od jednog vijeka. Za kraj ostavljamo zlatnu loptu i pitanje koje se svake godine ponavlja. Da li zaista možemo objektivno odrediti ko je najbolji fudbaler na svijetu? Kako pred mnoga sportska takmičenja imamo zagrijavanje, tako i danas za zagrijavanje za vas jedna muzička numera.

U nastavku, poštovani slušaoci, pravimo jedan veliki skok. Ne samo kroz vrijeme, nego i kroz filmski žanr. Iz mračnog Fincherovog trilera prelazimo u 18. vijek, u svijet Stanleya Kubricka i film Barry Lyndon. Handlova Sarabanda vjerovatno je jedna od kompozicija koje je film učinio gotovo neodvojivim od slike. Kada čujemo prve tonove, mnogi odmah pomisle na ovaj Kubrickov film. Zanimljivo je da je originalno riječ o kompoziciji za čembalo. Kubrick ju je uz aranžman za orkestar pretvorio u svojevrsni muzički simbol filma. Sarabanda se pojavljuje i na početku i na kraju, a njena tamna, dostojanstvena melodija vraća se kroz film kao neka vrsta sudbine. I tu se događa nešto čarobno i zanimljivo. Barry Lyndon je priča smještena u 18. vijek, ali muzika ne služi samo da nam kaže ovo je stari svijet. Ona govori o čovjeku, ambiciji, usponu, gubitku, o tome da se život, ma koliko ga planirali, ponekad odvija kao neka velika partitura čiji kraj ne možemo da promijenimo. Kubrick je u ovom filmu koristio mnogo klasične muzike, Baha, Handla, Vivaldija, Mozarta, Schuberta i spojio je sa tradicionalnom muzikom, ali Handlova Sarabanda ostala je najprepoznatljiviji muzički znak ovog filma, a mi je u nastavku slušamo.

0: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: I za kraj ovog izdanja Minuta za klasiku ponovo se vraćamo Bahu, ali sada potpuno drugačijem. Ne Bahu uz Fincherov kriminalistički triler ili u Kubrickovom istorijskom spektaklu, nego Bahu u svemiru. Andrej Tarkovski i Solaris. Tarkovski je bio reditelj koji je izuzetno pažljivo koristio zvuk. U Solarisu čujemo elektronsku muziku Eduarda Artemjeva, ali i Baha. Bahov Zovem te Gospode Isuse Hriste postaje centralni muzički motiv filma. Klasična muzika povezana je sa zemljom, ljudskim sjećanjem i unutrašnjim životom likova, dok elektronski zvuk gradi drugačiji kosmički prostor. I opet kontrast, kao kod Finchera, samo sada potpuno drugačiji. U filmu Seven Bach stoji nasuprot mraku, u Solarisu Bach stoji nasuprot svemiru, ali u oba slučaja događa se ista stvar. Muzika nas vraća čovjeku.

Dakle, pri kraju ove emisije slušamo Johana Sebastiana Baha i centralni muzički motiv filma Solaris, Zovem te Gospode Isuse Hriste.